0: naipotiki
1: Emanyata
0: naigwenare nkajema
1: Eshe tuenta isirena dede
0: Olta ushusa itikita mwana
1: Itawang enkwitoi nkajema
0: Ashe tenkyo gino Ashe tenduata ino Ashe